Ndebe y kuimba emoroti. Reikobe Amazonas, rupi. Reipetegui, jesaiba y petunde, retegui, doikoita ningú.